0: ovplyvňujú skutočné a pravdivé fakty minulosti všetky možné varianty ľudskej budúcnosti? Kto má dnes patent na pravdu? Vládzete vôbec ešte počúvať nové informácie? Ak áno, započúvajme sa spoločne do takmer neuveriteľného a zaujímavého rozprávania pracovníka ACIO Petra Insidera na vlnách Slobodného vysielača CS priamo zo štúdia ATV. Tak poďme na to!
1: Dobrý deň, prajem, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV. Od mikrofónu pozdravuje Iveta. A vítajte v hľadaní faktov v kontexte histórie a budúcnosti ľudstva v ďalšej podsekcii Synchronicita dejín a v podsekcii Portály v transformácii. A ja už vítam mojho stáleho hostia Petra Insidera. Ahoj, Peter.
2: A ja zdravím prvom aj teba, Iveta, ale všetkých našich, či už pravidelných, alebo aj menej pravidelných poslucháčov. Téma je veľmi zaujímavá, ale keďže si ju vymyslela ty, no tak nech sa páči, môžeš sa realizovať.
1: Ďakujem ti za slovo. No, ja by som to tak chcela len zhrnúť, že napadlo ma, že by sme mali pohovoriť niečo o synchronicite v kontexte s intuíciou.
2: No, a takto. V prvom rade si intuíciu si myslím, že nejak ako extra nemusíme rozoberať, aj keď v zmysle, no, definíciu. Skôr by sme ju mali rozoberať v kontexte so synchronicitou. Ale poďme sa skôr mi baviť o tom, čo si ty predstavuješ pod pojmom synchronicita. Potom ja k tomu prispejem svojou troškou a niečo nám z toho vznikne.
1: Dobre. Úvaha. Najprv bude úvaha.
2: Mm-hmm.
1: Čo by si povedal na taký obraz, teraz si poviem, že som sa asi zbláznila, že akú má taká obyčajná mucha synchronicitu v paneláku, kde proste sú ľudia a okolo bytovky. A akú synchronicitu má tá mucha v lese?
2: Myslíš s nejakou inou muchou? Napríklad.
1: No, myslím teda jej život. Jej šance, jej bytie.
2: Už asi rozumiem, no poviem veľmi nízku.
1: Ktorá? Musíš to povedať, aby to ľudia vedeli, že ktorá mucha?
2: No, tak pretože to ten les, alebo proste tá príroda, ak sa teda samozrejme nebavíme o zimnom období, alebo teda pozdno jesennom, alebo extrémne skoro jarnom období, tak kedy muchy hibernujú a môžu byť napríklad aj ovady, čo je vlastne ovady, je veľmi veľká mucha, tak mimo toho, tak v tých bytovkách, alebo teda bytoch, a takisto aj v domoch, to nie je prirodzené prostredie pre muchu. Prvá vec. A druhá vec, tá mucha si veľmi dlho nepožije, pretože to je prvá vec, čo ľudia začnú riešiť. A mucha, čo tu robí? No ja ju tu nechcem, no vieš.
1: Ano.
2: Ale poznám aj dosť veľa ľudí, ktorí, teraz niekto povie, no insider už úplne tára, ale ktorí si povedia, no tak ja ju predsa nejdem nič urobiť, no tak otvoria okno a mucha vyletí, napríklad.
1: No.
2: Prepač, môžeš sa ty.
1: No, a ona vyletí a hlúpa sa vráti naspäť. Chápeš, čo som ti chcela povedať?
2: Toto je ďalší problém. Ja som presne tam sa chcel dostať, ale úplne, že presne.
1: No.
2: Čo je taká vec, ktorú, a teraz absolútne chápem, prečo si ju dala ako príklad, A to je otázka na teba, prečo? Lebo ja tomu nerozumiem.
1: Ty tomu rozumieš,
2: Akože
1: ale...
2: prečo dobrovoľne,
1: Áno.
2: keď viem, že tam nemám Patrik, sa tam vrátim. Teda ja nie, ja ani ty mi nie sme mucha, ale to je jasné. Ale vieš, ako, ale ja viem presne, na čo myslíš a aj to rád poviem. A ľudia nás znenávidia, ale vo veľmi veľa prípadoch ľudia sa správajú tak nelogicky presne ako tá mucha.
1: Áno.
2: Alebo tie muchy, lebo ľudia. No a toto mňa zaujíma. No, tak ako však povedz,
1: No, našiel
2: že
1: som...
2: čo je potenciálnym dôvodom toho, že ľudia robia ale akože totálne nelogické rozhodnutia. Teda tak to poviem. Okrem toho, že fungujú tým štýlom, tým, ako to teraz povieme, krátkodobým potešením, carpe diem, že ani nie, že užívaj dňa, ale chcem žiť hneď tu, teraz, naraz, zaraz, a čo bolo pred, ja neviem, 5, 5, 10 minútami, hodinou, dvoma, troma, a čo bude, nie, čo bude o 2, 3 týždne, o pol roka, rok, ale čo bude pozajtra, tak to ma nezaujíma. Hej? Tak z tohto titulu nehovorím, že to chápem, chápem, ale žiaľ, taká je doba. S tým už asi my veľa nenarobíme. Ale mimo tohto takého skoro, ako to povedať, takého skoro živočíšneho a za mňa strašne primitívneho konania. Neviem, myslím si, že asi sa na tom zhodneme. Tak mimo tohto je to podľa teba to. Lebo toto sa dá nejak vtesnať do tejto množiny. Proste sú nejaké také strašne primitívne tie pudy. To je pudové konanie, jednoznačne. Ale mimo toho, tohto takého pudového, prvoplánového, rýchle uspokojenie potrieb, a nemyslím len telesných, aj nejakých takých proste, že a mám, chcel by som niečo. A potom, keď už akože sa to stane, tak potom to strašne opadne. Ako to vystrelí, hej, tie endorfíny a spol, tieto rôzne hormóny šťastia, tak zrazu, tak vieš, no to je to, čo som povedal. Carpe diem, ale ani nie, že užívaj dňa, ale momentu, užívaj momentu. No a to je taká otázka na teba, nie ako, že nejaká, že výzva, že ideme sa tu tváriť, že kto je lepší, rozumnejší, schopnejší, ale to je taká výzva na úvahu, hlbšiu. Že čo si ty myslíš? Kam by sme to, nechcem povedať, že mali zaradiť, lebo myslím si, že obaja nie sme majitelia na fakty, pravdu a rozum, ale proste nie. Kam by to patrilo?
1: Áno, tieto konsekvencie, to je vlastne konsekvencie niečoho, to vysvetlím hneď, majú viaceré prejavy. Pretože zásadný prejav je Kalhunov experiment s tými myšami. Keď už dosiahneš absolútne všetko, už ťa nič netankuje, ako sa povie, a degeneruješ a vraciaš sa späť. To sú nejaké tie mechanizmy, ktoré sú dané, áno? On na to len prišiel. Alebo to nejakým spôsobom dokázal. A čo sa týka o tej muchy, lebo to je taká akože výzva do toho, to je vlastne taká ďalšia časť tých konsekvencií, ktoré by som nazvala toxické, ale to nie je správny výraz v tom slova zmysle, že sú jedovaté, ale to, že je to nejaký anomalický vzorec, ktorý je de facto, dalo by sa povedať, samozničiteľský. Je to porovnateľné podľa mňa. Lebo tam sa hryzú z nudy a tu je to vlastne to zhrízanie podľa nejakých nájdených deštruktívnych vzorcov a možností. A všetko to vlastne vyplýva z toho, že tam nie je to tej vyrovnávacej energie, to narážam na synchronicitu, nie je možné, buď má poškodený hard ten človek, čo je vlastne jedlo, rôzne podprahovky, agendy rôzne, čo tu hovoríme, chemtrails a vôbec, to je jedno, čo už, áno? Očkovanie.
2: Tam si môžeš, tam
1: no,
2: si do
1: živra,
2: toho
1: čo chceš?
2: môžeš, tam si do toho môžeš dať čo
1: Alebo
2: chceš.
1: ten hard je poškodený u tých zvierat tým, že sú tu tie rôzne agendy v činnosti, tie vysoké napätia, potom aj chemické látky, poškodenia vznikajú, aj genetické poškodenia, aj so žiarením a neviem čím všetkým. Mení sa teraz úplne všetko, dochádzajú energie, ktoré transformujú, ale je to celé pod akýmsi závojom toxínov, alebo neviem to nazvať celkovo, že toxíny. Mám taký výraz na to, ale to neviem na to, neviem to inak pomenovať lepšie, že sa to vyvíja, ako by sa nemalo, a sa to ako keby degeneruje, nie je správny výraz. Stáva sa to.
2: No prečo? Ja si myslím, že.
1: No dobre, degeneruje, to je taký jednoznačný výraz, ale ja by som to nazvala ešte krát.
2: Aha, už viem, ako myslíš, že? Lebo degeneruje je taký.
1: Jednoznačný, ale na
2: áno,
1: to,
2: taký akože zjednodušenie no. A prvoplánové. Áno, hej to.
1: Nazvala by som to anomalický rast. Anomalický vývoj. Pretože tu vznikajú rôzne iné ako znaky, ktoré jednoznačne ukazujú, akože nie väčšine populácie, samozrejme, takmer nikomu by som povedala, dobre, to nevadí, že sa tu niečo deje a niečo veľmi vážne sa tu deje. A s týmto sa ako keby nie, že nerátalo. To je už ako keby čistá, čistá nová tabula, na ktorú sa všetci zízajú a pozerajú.
2: Moment, ale akože prečo zase nerátalo sa spýta?
1: No nerátalo sa, lebo vždy ten koniec tej civilizácie mal svoje špecifika. To sme sa o tom bavili, že ten koniec bol vždy inak.
2: No to je pravda, vždy
1: inak
2: to
1: bol
2: bolo
1: hnusný.
2: Niečím iné, vždy to
1: áno,
2: bolo
1: vždy
2: niečím
1: bol,
2: iné.
1: Áno, vždy bol inak hnusný, áno? A keďže bol vždy inak hnusný, tak je to vždy nové divadlo, ako keby.
2: To je pravda.
1: Zober si tie muchy, tie chudence, alebo aj vtáky majú problémy s orientáciou. Aj zvieratá. Nemusím hovoriť o rôznych prejavoch v mori a tak ďalej. Áno? To sú proste poškodenia. Keď si zoberieš, že som videla tiež aj v tráve, koľkokrát, keď chrobák nemá jednu nohu, tak inak našlapuje. Keď nemá jedno tykadlo, tak inak vníma.
2: To si myslím, že nie je sa tam o čom baviť.
1: Jasné.
2: To je
1: čiže keď dochádza k týmto poškodeniam, vytvárajú sa ako keby nové mechanizmy toho života, ktorý je už ubohý.
2: No moment, ale akože zase ubohý. Oni paradoxne tieto živočíchy, čo je veľmi zaujímavé, oni sa vedia x-krát lepšie prispôsobiť.
1: Samozrejme.
2: Čo je, vieš, že všetci a my a ľudia, vieš, akože ľudia, že ako si my o sebe myslíme. No a ja si myslím, že my si nemáme právo o sebe toľko to myslieť, pretože koľko ľudí si a pre pána kráľa, vieš, akože, že a ja nebudem vidieť, ja nebudem počuť, a vieš, a už sa to nabaľuje. Koľko, príklad, hej, že pes nepočujúci, alebo čo ja viem, nevidiaci, a neviem čo, najčastejšie pes, alebo čo, tak to je problém.
1: Áno, máš pravdu, súhlas, absolútny s tebou, ale toto by som ešte rozobrala aj tak ešte v tom slova zmysle, že tá príroda je transformovaná, transformovaná a transformovateľná oproti človeku.
2: To, transformovateľná, to je rozdiel.
1: Pretože poviem ti taký príklad, že ty máš, dajme tomu, 3 roky rukolu. To je taká bylinka, ktorá sa používa do šalátov. Máš ju v skleníku a potom ten skleník, dajme tomu, otvoríš, ho zlikviduješ. A tá rukola nezvládne, hoci je to
2: Počkaj, ja ťa
1: cvikla.
2: zastavím. A ty sa akože to? Divíš?
1: Nie, a to isté ľudia. Keďže ľudia sú, to som chcela ako takú prímeru, že my sme v tom Matrixe, ktorý bol bublina, ktorý ešte stále tu nejak bublinuje, subduchuje.
2: On nejaké
1: Dokončieva.
2: dokončieva svoju existenciu?
1: Áno, ale preto je taká anomalická, ten koniec je vyloženie toxicko-anomalický, dobre. Ale teraz vravím, že klasické porovnanie, že aj z prírody rastlina alebo aj živočích, otvoríš mu to a teraz čo? No nezvládne to, tú transformáciu nie je
2: Ale
1: schopný
2: jasné, že.
1: no, prijať. A preto sa to ľuďom aj deje, to som chcela pripodobniť, lebo ľudia sú taký istý projekt ako zvieratá alebo príroda. Ľudia sú súčasťou prírody, mali byť. A mali byť v interakcii, v harmonii a ako sa povie, že win-win, že mali žiť spolu pre vzájomné obohatenie seba sa. No, takže ako sme sa bavili, tá mucha je dobrý príklad podľa mňa na tomto. Čo povieš?
2: Vieš lenže, kopa ľudí si myslí, že my sme suproví, my rozumej. Ľudia, ostatní nič. A čo ti na to mám povedať?
1: No, není, že my sme sa tak ako vrhli na tento prímer dosť netypický,
2: No moment,
1: ale
2: a čo chceš?
1: no hej, ale aby sme to dotiahli. To znamená, že prečo sme si zvolili tento jednoduchý prímer, že tá anomália, vlastne to zviera, poškodené aj keď je, tam sme skončili, že sa lepšie s tým zrovnáva ako človek. A ja som dala tú prímeru na
2: No počkaj, počkaj,
1: tom,
2: ale to je pravda. To je
1: áno,
2: pravda.
1: a tá rukola je v podstate tiež akože príroda, ako nie človek, ale keď ju máš dlho pod nejakým, ako by som povedala, sterilným životom, áno, tak nie sme schopní ako ľudia vzdorovať tomu obrovskému tlaku toho zla, čiže máme tu nevýhodu oproti tej muche, ktorá dajme tomu, ešte by to dala, ale vidíš, ona sa tiež vráti, čiže už je tak, ako sa povie, pobláznená, že sa
2: No,
1: ako keby za samovraždí.
2: pobláznená, no dobre.
1: No, za
2: Pobláznená, no
1: samovraždí. Ona sa
2: dobre.
1: vlastne dobrovoľne ide za samovraždiť.
2: Za samo, dobre.
1: Chápeš?
2: Ona sa ide za samovraždiť.
1: Chápeš?
2: Nie, ja sa smejem. Jasné, že máš pravdu, to je strašné. Je to na figu.
1: No a to som vlastne tým chcela, čo som tým vlastne chcela povedať? To, že naša intuícia je zahmlená. Prečo? Pretože ak by...
2: Nesúhlasím. My už nemáme intuíciu žiadnu.
1: Dobre, takže dobre, je tam škála od 0,1 až po 10, áno?
2: Aha, dobre, to už vyzerá lepšie. No.
1: A teraz väčšina populácie sa pohybuje v tých nižších hodnotách, respektíve by som povedala takmer všetci, lebo keď okolo seba pozerám, tak ten človek
2: Ja som to nechcel.
1: nemá pud seba záchovy, rozumieš, čo on proste nemá. No.
2: Ja som to povedať nechcel, ale konečne to povedal niekto za mňa. No. No. Čo? No. Čak čo?
1: No takže bez pudu seba záchovy sa veľmi ťažko žije.
2: Lebo oni si fungujú po svojom všetci. Oni fungujú po svojom. A hlavne mladí všetci povedia, že to už si rozprával insider toľko razy, ale ja neviem, čo s nich bude.
1: Nič, lebo ty by si mu povedal, chlapče, nemáš pud seba záchovy a on ti povie, mám najnovší iPhone, ktorý ma vedie.
2: Počkaj, ale toto ty nevieš. Kámoška, čo tam pod seba záchod? A ještě máme teraz, vieš, čo teraz máme ještě? Vieš, tieto. Teraz máme ještě umelú inteligenciu a spol, prosím ťa. Čo tam pod seba? A čo si, ty si sa s kým zrazila, prosím ťa, zase? Že pod seba záchod. To už sa nenosí.
1: No,
2: Ja si neviem predstaviť,
1: no.
2: keby kľakla, vieš, akože proste
1: Áno.
2: pomrelo by infraštruktúra a že čo? Že internet keby nešiel. Ale vezmi si, keby nešla elektrika. Ne, to by bol koniec. A pritom je toľko vecí, a toto budem opakovať do nemoty, je toľko vecí, čo sa dajú robiť, že... Nie?
1: Veď isto, ale to už sa nedá zmeniť, pretože je to ďaleko nakročené. Je to nakročené už len na prestavbu toho domu. Ty nemôžeš si dopustiť ten moment, že tento dom celý spadne a ty pôjdeš od nuly. Ty proste musíš len zbúrať nejaký balkón a pristavať nejakú loďiu
2: Alebo
1: alebo
2: verandičku a
1: verandu.
2: spol.
1: Rozumieš? Lebo keď ako náhle by si išiel do tej maximálnej hĺbky,
2: No dobre, ale zober si. A ja som bol generácia, teda som bol. My sme boli generácia, už sme mali, nemali len rádio, mali sme aj televíziu. Ale proste tak bolo roboty. Sa zobralo a sa išlo. No chceš mi povedať, že nebolo?
1: no bolo len táto akcieschopnosť alebo akciemožnosť je
2: Akcie možno, no. Aj akcie
1: evolvovaná.
2: schopnosť. Tam neviem, čo si vybrať, lebo
1: No
2: oboje je
1: jedno aj
2: správne.
1: druhé je už ako sa povie fuč, preč, prečo? Lebo ty už nemusíš. Chápeš to?
2: Vieš, čo je najhoršie? Vieš, čo je najhoršie?
1: No.
2: Že máš pravdu.
1: No.
2: Lebo už si... Ale to už všetko vyriešia za vás. Dostanete to na mieru. Aj pozeraj.
1: Áno, veď to je presne ten štýl Alexa svetlo, Alexa rádio, Alexa dvere.
2: No. A ja pozerám. Dobre. A teraz? Oni že, čo teraz? A ja pozerám. Akože, čo teraz?
1: A víš, a presne sa dostávame k tomu momentu, že otázka taká filozofická, že čo budeme robiť, keď už nebudeme musieť pracovať, nebudeme musieť si variť, nebudeme musieť si upratať, nebudeme musieť sa obliekať už pomaly, lebo niekto nám to pomôže na seba navliesť. A potom sa spýtam, no čo už budeš robiť?
2: Ja nechcem byť hnusný, ale tohto sa bojím. Lebo mne to vyzerá, že ako prípadá, že ako naozaj tam sme toto
1: Áno.
2: smejeme. Nie,
1: Budeš,
2: počkaj.
1: ty už budeš len
2: No.
1: ako taká nejaká hmota niekde lapeť? Na tej posteli alebo na tej stoličke? Nejaká neforemná hmota z toho prepitujem, nenazvem to jedlo, ale žrádlo, ktoré tu teraz bude, alebo je už pomaly. A teraz čo? Už teba budú len cicať tie dáta, budú ťa napájať možno na tie nejaké svoje sofistikované.
2: Dátové
1: Áno.
2: centrá a neviem čo
1: A
2: všetko.
1: vlastne ty budeš už len bdieť.
2: Na 100%, že máš pravdu.
1: A vieš čo? Mne to
2: Nie,
1: presne.
2: ale počkaj, akože nie, že máš pravdu, ale v zmysle, že
1: No.
2: smeruje to tam. Ale otázka je... Stihnú sa ešte tí ľudia zobudiť? Ja sa strašne bojím, že asi nie.
1: No stihnú, vieš, to je veľmi ťažká otázka, pretože viac menej by som bola skeptická, pretože keď už tam máš porušenie tak vysokého charakteru aj s tým jedlom, tam je taká
2: No, mo mo
1: synergia.
2: moment, takto. Tí starší ľudia, starší ľudia, teraz ma zabijú. Tá generácia, ktorá už v ruke nedrží budúcnosť, v ruke. V rukách nedrží tú budúcnosť, lebo budúcnosť drží v rukách generácia do 25, do 30. Chceme, nechceme.
1: No.
2: A to je tak zdegenerované, že koniec. To nevie nič urobiť. No nevedia. Jasné, jasné. svetlým výnimkám česť.
1: Áno, sem
2: A
1: tam.
2: jasné, som ticho. Ale to je málo. Tých je strašne málo. Ja neviem, čo

0: samelý
1: A ten, ano.
0: výkrik. Víš,
1: Ano.
0: ako,
1: Ano, úplně.
0: a to je potom ale akože legitímny poznatok, taká pozvánka, víš, že to ako vážne. Víš, že...
1: Ale vieš, potom je to čakanie na smrť?
0: Nie. Horšie. To je čakanie na Godota. A to tam vlastne si človek povie, že čo rozprávajú. A tu si ten človek uvedomí, že Godot je ktokoľvek lomeno čokoľvek. Čiže to môže byť na nejakú udalosť, na niekoho lomeno, na niečo, napríklad, hej, najideálnejší príklad, čakanie v čakárni na lekára. No teda na poradie, keď si. To je ideálny Godot. Ako teraz možno povie, že už som asi úplne mimo
1: No,
0: všetkého,
1: nie, to
0: ale...
1: je dobré. Ale ešte mne by sa viacej páčilo čakanie na zvýšenie penzie alebo čakanie na zvýšenie platu. To je tiež krásne.
0: No moment, ale aj to je Godot. Všetko je Godot. Nie, počkaj. Le, počkaj, to je všetko Godot.
1: Áno.
0: Môžeš si myslieť, ale je to všetko Godot. Komplet.
1: Áno. Termín na nejaké vyšetrenie je už Godot na druhu.
0: No to je to Godot na entu.
1: To je strašné.
0: To
1: No nič. A
0: sú...
1: filozoficky rozobraté na drobné. Je to veľmi smutné. Je to tak srdcervúci obraz, lebo zober si ten fakt, že ľudia povedia, ale veď z čoho sa tu mám už len tešiť, keď nie z peňazí, alebo že by som sa tak kde najedol. Ale alebo čo by som
0: Ale
1: ten...
0: to je konzumy. To je
1: No,
0: konzumizmus.
1: ale k
0: Lebo
1: tomu...
0: tak to poviem. Ľudia sa báli komunizmu. Hej.
1: No.
0: Bol socializmus, komunizmus nikdy nepodarilo vybudovať. A ja vravím, a konzumizmu sa báť nemáme. A ten konzumizmus existuje. Lebo to je skutočný obraz, to je vykrivené hyperbolické zrkadlo kapitalizmu. A
1: Áno.
0: je mi jedno, a je mi úplne jedno, čo si kto o tom myslí.
1: Je to správne pomenovanie, ale vieš, čo je najhoršie?
0: Nie, počkaj, počkaj, počkaj. Je mi jedno, čo si kto o tom myslí. Je mi to jedno. To je skutočné pomenovanie kapitalizmu. A to ja nie som komunista. Tak ako, keď sa vám to nepáči, tak to nepočúvajte. No, hotovo.
1: Vymeníš med za atrapu, nejakú sladkosť neidentifikovateľného pôvodu, pretože ťa presvedčí, že tá sladkosť toho neidentifikovateľného pôvodu je stokrát lepšia ako ten tvoj med, ktorý je prírodný. A to je vlastne
0: No
1: to, čo sa nám teraz
0: moment,
1: deje.
0: ale zakiaľ ten človek tomu uverí, tak čo?
1: No, uverili sme to, lebo tá väčšina, alebo sme boli tiež v tom systéme vychovávaní, ktorý nám poskytoval určitý nejaký, nejaké zákony, zásady, ktoré už dnes neplatia, alebo už neplatí dnes vôbec nič. A najhoršie je, že ľudia sa stále... A vieš, čo je...
0: Dnes platí len jedno.
1: No.
0: Chaos.
1: Chaos, ale vieš, čo je najhoršie, že tá väčšina stále čaká na ten návrat toho, čo je už dávno v háji, čo už nepríde nikdy naspäť. Oni neveria tomu, že sa to nevráti. Oni žijú každodenne s tým, že tá nádej, že to opäť sa objaví, tá fatamorgána ich drží pri
0: No,
1: živote.
0: tak akože tak to ti poviem. Ale mňa len bude zaujímať, čo sa s nimi stane, keď sa ukáže, že to nepríde. Vieš.
1: No,
0: Lebo máš pravdu, toto. No,
1: ono vlastne sa
0: jednoznačne.
1: ani nič prevratné už nestane, lebo keď to príde k tomu bodu, že to bude jasné, lebo taký jedinec dúfa do posledného dýchu. Nechápeš? Taký jedinec dúfa, to je...
0: No počkaj, ale nerozumieš, ja to chápem. Ale ja myslím, že čo sa stane s tými ľuďmi, keď zistia, že sa to nestane.
1: No, tí ľudia
0: Neviem, či
1: budú...
0: akože...
1: Viem,
0: Rozumieš mi tam...

0: tí už podľa mňa budú v tej poslednej štácii alebo v tej poslednej fáze toho nejakého, ako sa to povie, no, po anglicky sa to volá, že je to prebudenie to...
1: Awakening, myslíš?
0: No, no, nie awakening, ešte inak sa to volalo. Takže keď ide to odhalenie, tak
1: No revealing, no
0: áno,
1: reveals, no, no,
0: tak,
1: no.
0: že v tom momente už budú
1: To
0: na taký...
1: úprimne ani ja neviem celkom správne preložiť.
0: No,
1: Áno.
0: tak v tom momente už budú pod takými ťažkými sedatívami alebo rôznymi
1: Čo by ťažkými sedatívami?
0: nejakými otravami.
1: Toto nehovor, čo si tam prizabijú.
0: No, lebo to, keď začneš jesť tam tie chuťovky, čo už začínajú vyrábať v tých rôznych obaloch pofiderných a rôzne proste, čo musíš mať, je to proste ako, že sa povie mus. Po nemecky
1: To
0: sa
1: je,
0: aj
1: počkaj,
0: mus.
1: to sú ťažké musí.
0: No,
1: To sú ťažké
0: akože to
1: musí.
0: musíš mať, lebo to musíš ochutnať a je to wow. Takže keď to začneš papkať, tak jednoducho už budeš tak budeš už krásne naladený na ten záverečný koniec, že budeš mať pocit, že ten koniec nikdy neprichádza, chápeš?
1: Tak toto ani nehovor. Akože ja chápem, ale asi som... toto není dobre.
0: Lebo keď posadíš
1: Nie, nie,
0: toto...
1: nie, ja ti rozumiem, len ako
0: Rozumieš?
1: poviem, že toto není dobre.
0: To posadíš na sedátko toho kolotočíka, zapneš ten zelený gombík a on ide. Chápeš?
1: A on si ide tou svojou,
0: No.
1: tou, zo... Ježiš, Maria. Ne,
0: Takže,
1: už.
0: chápeš? Lebo tým pádom ten,
1: Ježkové.
0: aj keď spadla tá veža riadiaca toho kolotoča, to on už proste nevidí.
1: Eškové oči. Eškové oči.
0: No aj
1: Akože
0: potom...
1: ja chápem,
0: No.
1: kam sme sa dostali,
0: No.
1: ale to nie je dobre.
0: To nie je dobré. A dajme si na to brejka. Ak teda
1: Vieš čo, áno,
0: neurazíš
1: jasné,
0: sa. No, dali by sme
1: dajme
0: si
1: si
0: pauzičku.
1: pesničku.
0: Tak.

0: Tak a po takej pre nás kvalitnej, typickej, výživnej pesničke sme naspäť. Počujeme sa?
1: Počujeme, počujeme.
0: Že sme to vlastne presne skončili, no. Že kolotočík sa bude kolotočíkovať a točiť ešte, a ne, jak som povedal, ešte stále. On sa už možno ani nebude točiť. Ale im to už bude jedno.
1: Že oni sa budú točiť, hej?
0: No, no, počkaj, ale rozumieš, lebo oni už budú v takom
1: No.
0: delírio, ani neviem, nechcem povedať čo, že im to už bude fuk.
1: Toho sa
0: Ne,
1: obávam.
0: normálne, vážne, akože
1: Áno,
0: čo.
1: áno. Toho sa obávam tej agónie. Lebo...
0: No, vieš, ale oni si to už nebudú, oni už budú vyslovene ako v tom Matrixe. Tak,
1: To som chcela
0: regulérne.
1: povedať. To som chcela povedať ten diel, kde to končilo, alebo začínalo, že oni boli napojení tí dvaja na tie stroje, či čo, že ich
0: Áno,
1: vysávali. Že ich
0: áno.
1: vysávali.
0: Presne. Presne. Presne, presne, to je ono. Si
1: Úžasné.
0: to dobre to, si to dobre trafila. Ja škole.
1: Vieš,
0: Čo
1: a
0: mám, čo ti mám na to
1: no,
0: povedať?
1: nič už sa nedá nič povedať, kostky sú vržené, ale fakt je ten, že prechádzame skúškou ohňa veľkou a mňa to aj napadlo k tejto téme, čo som vymyslela dnes, poznamenať dôležitú vec, že ľudia, ktorí sú nakročení na správnu cestu, tých je minorita, veľmi málo nás je. Čo ja si
0: Koľko máme ešte asi času nahrávať?
1: asi nejakých 18, 17 minút, 18 by som
0: Dobre.
1: chcela. 120
0: Dobre,
1: max.
0: počúvam, poď
1: No.
0: ďalej.
1: Napadlo ma, že k tejto situácii, v akej sa dnes nachádzame, je dôležité poznamenať z vlastnej skúsenosti, by som rada tento postreh povedala, že aby sme my, minule sme mali také pekné, že tá retro stránka, čiže vlastne nostalgia, aby sa prebudzali energie toho pocitu, ako to bolo pre nás hrejivé. To je jedno, že ako to formálne vyzeralo, ale ten moment toho nášho prežívania, áno, ten je dôležitý. A teraz by som k tomu ešte poznamenala ako druhú vec, a preto táto téma, že ľudia, ktorí sú nakročení správne, hoci ich je ako šafránu,
0: Ako
1: tak
0: šafrán.
1: ako šafránu, tak je veľmi dôležité, podľa mňa, aby pestovali také dobré nielen hodnoty, ale aj praktické zvyky. Čiže je dôležité, aby ten človek, hoci tam je veľmi ťažko dnes ako sa povie, zakomponovať do tejto pokazenej reality, rúcajúcej sa a poruchovosť je na každom rohu, anomalická, niečo, čo je harmonické, dlhšie trvajúce, s výdržou, až by som povedala, čistoty a peknoty. Áno, ale ty mi rozumieš asi?
0: Ale áno.
1: Vibráciu, to sa nazýva vibrácia, vibrácia, vibruj vyššie, vibruj vyššie. No a čo to je? Čo to je? Každý povie, vibruj vyššie. Čo je to vibruj vyššie? Než ako nie spať. Vibruj vyššie, naučí sa ako papagaj niečo z tej alternatívy, vibruj vyššie. Ale čo to znamená, aby si ty vibroval vyššie? No, že
0: No ne,
1: žiješ.
0: skoro nikto to nevie,
1: No
0: skoro by nikto
1: ale ja
0: to
1: to
0: nevie.
1: idem povedať, že vlastne žiješ tú lásku, žiješ tú láskavosť, žiješ ten pocit tej harmonie. Hoci sa ti nedostáva tej kontinuality z okolia, pretože to je všetko postrihané. Lámané.
0: Keby si si povedala, že let postrihané.
1: Postrihané, polámané, zauzlované, prepojené,
0: Napravo.
1: zapojené a ešte napojené na pofiderné zdroje. Čiže to všetko je jedno klbko nešťastia, ale
0: To si ešte
1: svietiš.
0: povedala,
1: No,
0: povedala
1: svietiš.
0: slušne.
1: No, svietiš a tým pádom, keď sa navibruješ, zase to je ale zlý výraz, lebo už sme sa bavili o tom, človek, ktorý je naozaj nakročený správne, má už určitý stupeň rezistencie. To sme prebrali, áno? To znamená, ľudia, ktorí sú si uvedomelejší a vedomí a sa im podarilo pomaličky, ako tá malá rastlinka, keď klíči pod tým čiernym nejakým igelitovým sáčkom, skleníkom. Jednoducho.
0: Lebo to nie je zima, to je pre ňu
1: A
0: neštandardné.
1: to je tichúčko, tam proste čučí a čaká, lebo ale ona nevie, na čo čaká, ona čaká na toho Godota zrejme chúďa. Ale sa môže stať, že čoskoro bude nájdená a presadená a nejakým spôsobom bude o ňu postarané. Lebo to je to, ja si to všímam na tej prírode, aká je trpezlivá, aká je húževnatá, aká je láskyplná, aká je štedrá, aká je nádherná. To znamená, ja sa snažím tu nás prostredkovať do tohto vysielania ľuďom túto pozitívnu vec,
0: Ale
1: ktorá naozaj je dôležitá.
0: otázka znie, vieš, že či ľudia akože si nepomyslia, že ti trošku hraboška, alebo či... Lebo vieš, ja s tebou súhlasím, ale ľudia nechápu. Oni sú tak odstrihnutí od prírody, to je smrť, to nechápu. Nič. To
1: Áno,
0: vidím, to...
1: nechápu to, pretože povedia, že my sme
0: Nie, vôbec.
1: no,
0: Čo si
1: že
0: deje to?
1: my proste, no. Dobre, aj keď si budete myslieť.
0: Nie, počkaj, to nie je kritika pre kritiku. To je ako, že vieš, že proste...
1: No, vieš čo, ani mi to nevadí. Aj keď si ľudia budú myslieť, že mi regulérne švihlo, v podstate to zopakujem bez problémov. Ostať v tej čistote a v tej tichosti seba počúvania, ak dochádzame k intuícii. Kto sa nevie počúvať seba sa, nemôže budovať intuíciu.
0: To je ďalší problém.
1: Ak si napojený, prepojený, zapojený 24/7 cez rôzne vlany a máš rôzne sluchátka, máš rôzne vnemy, máš rôzne, ako sa povie v úvodzovkách tiež, že musíš, že moja telenovela, moje správy, môj film, moje neviem,
0: Musíš iba jednu vec.
1: no musíš iba jednu vec.
0: Zomrieť.
1: A to je ešte také, že ty vlastne otvoríš ďalšie dvere. A to je prúser.
0: No, to je veľmi dôležité.
1: A to je prúser. Otvoríš tie dvere, vykročíš a čo sa stane? No padneš. A prečo? No lebo čo si si budoval, do toho vkročíš. A keďže si si nič nebudoval, no to ma zaujíma, do čoho vkročíš.
0: No do čiernoty.
1: No a to je prúser.
0: Ale tým to je jedno. Lebo oni si väčšina z nich si myslí, že nič nie je. Neviem, či akože,
1: No,
0: chápeš?
1: pre nich už asi tak nič nebude, bude tam možno len to hnusné čierne blato, ja neviem, ako si to mám predstaviť, fuj mi až striasa, ale je to tak, že ty si, tuto máš niečo vybudovať, ale to nie je ten kredenc, alebo ten Hugo Boss oblek, alebo tá tehla zlata.
0: Prepáč, ale... Nie.
1: To tu zostáva, to tu všetko zostáva, prosím, pekne, aj ten bankový účet. Áno. Aj tá
0: Nie, bo ja sa
1: frajerka ti tu
0: nesmiem s teba,
1: zostane.
0: ja sa...
1: Aj tá frajerka tu zostane. No to je úplný prúser. Všetko tu zostane.
0: Joj. Sa nesmiem s teba, ja sa
1: No.
0: smiem
1: A to je
0: z toho,
1: presne...
0: ako to vravíš.
1: No a to je presne to, čo nikto... Až budem muset it, budem muset it. Chápeš to?
0: A tým ľuďom to
1: No.
0: oni majú vojaky taký divný,
1: Ale
0: ani
1: nie,
0: neviem
1: na to
0: čo.
1: máš odpoveď, ty si to nepochopil. Na to je odpoveď. Longevity, žijeme do 1500 rokov, všetky súčiastky, všetko telo a telo ti vymenia, mozog ti pomaly tiež vymenia preč.
0: Ďažkové,
1: No,
0: počkaj, jasné.
1: jasné. A ty nikdy neumreš a fuj, smrť, nevyprávaj také hlupotiny. Tu žiješ na veky. Takže keď ti takto začne regulárne šípať,
0: Počkaj, 1500 a
1: no,
0: nie 15 tisíc.
1: Ježiša, možno aj 25, to už je jedno, ale chápeš, ako
0: Ale nie, však
1: ľudia
0: ako vieš, my si
1: programovaní?
0: z toho robíme srandu, ale
1: Robí sa
0: prúser je,
1: programovaní.
0: že tí ľudia tomu veria.
1: Oni
0: Nie,
1: veria,
0: počkaj, vážne.
1: oni tomu veria v podvedomí a to je to najhoršie, čo môže byť. Pretože toto
0: No,
1: podvedomie...
0: počkaj, ale akože vážne, vieš, oni tomu veria, tí ľudia.
1: No podvedomí, to je podvedomie. Ja ešte nejdem, ja nebudem, ja neumrem, ja nebude boleť, ja neochoriem, ja nie je rakovina, ja nie je bolesť, ja nie toto. Chápeš? Ale
0: Ja viem, ale akože ja neviem, čo si mám o tom všetkom mysleť.
1: no to je hra. To je hra toho, to je skúška, to je skúška ohňom. To je o tvoj, i tu sa bojuje o tvoj mozog, o tvoje vedomie, o tvoj mozog. O tvoju, lebo tvoj mozog je vlastne schopnosť, je hard, alebo proste možnosť sa skontaktovať s nekonečnom, s vedomím, s kvantovaním, so všetkým. A keďže oni to potrebujú nielenže poškodiť a znetvoriť, oni ťa chcú ešte aj skopírovať, vycucať, áno? A ešte sa budú na teba aj baviť, aký si debil.
0: A tak zase asi to není.
1: Ach, vieš, čo ti poviem? Veľmi, veľmi som náchylná veriť, že tuto prebiehajú také experimenty, o ktorých my dvaja netušíme.
0: Ja myslíš, no tak masovo určite.
1: Chápeš?
0: Z tohto titulu určite. Hej. Zase akože z tohto, hej.
1: To
0: Z
1: nechce byť
0: tohto
1: paranoická.
0: titulu.
1: To nechcem byť, ale túto hnusovú už ani hnusotu nechcem preberať. Jednoducho, každý si je strojcom svojho šťastia.
0: Áno,
1: Ja len
0: a
1: zdôrazním,
0: nešťastia, a
1: tak, a ja len,
0: nešťastia.
1: áno, a ja len zdôrazním, že ak sme už nakročení správne, kultivovať treba počúvanie seba, kultivovať intuíciu a napájať sa na pole, ktoré sa vzadu formuje. To nie je, že my tu nás sme v truskách ako Robinson a že my teraz sa tu zliepame a nič tu už nebude. Tu sa už tvorí niečo. A ty sa na to jemné tvore, to tvorivé, čo sa tu rieši alebo tvorí, môžeš napojiť len vďaka tomu, že si schopný sa napojiť.
0: Lebo keď nie, tak máš starú belu.
1: No keď sa ne, keď nie si schopný sa napojiť, no tak sa budeš chamrať v tom nejakom 4D, áno?
0: A ver tomu, že sa to stane.
1: No, a to bude iba hnusota, špinota, ako sa povie, alebo a všetko, čo už nikto nechce.
0: Čo je pravda? Veličižná. Chceme, lebo nechceme, ale je to tak.
1: No, akože toto vie, že by sme chceli, nechce, to tak proste je. No a to nikto sa nikoho nebude pýtať, či chce ísť, či nechce ísť, alebo každý bude, ako sa povie, individuálne poriešený.
0: Čo mi nehovor?
1: Tak.
0: Ja sa nesmejem na tebe, ale na tom všetkom.
1: Ale je to spravodlivé, pretože každý automaticky pocíti tú selekciu. A to je proste správne, lebo však nemôžu byť rastliny všetky pri živote, ani zvieratá všetky pri živote, ktoré sú, prepitujem, defektné. Ako by tá príroda vyzerala? Vyzerala by defektne, nie?
0: No tak to je pravda. To je pravda.
1: Veď musia prežiť len tí, ktorí sú schopní. Aj tá
0: No nie, tak
1: kačica.
0: toto sa akože, toto sa
1: No
0: nejdeme
1: aj tá kačica
0: debatovať.
1: počká, keď všetky naskáču do tej vody, a kto nenaskáče, no ona odchádza.
0: To je, toto je jedna veľká
1: Ona
0: pravda, to áno.
1: chvíľu akože postojí, však videla som rôzne veci, aj tuto, keď boli tí malí, teraz máme mimochodom dvoch malých drozdíkov, tí tu tiež trénujú a sú strašne podarení. Traja drozdí im robia, ako sa povie, kšovy po česky, čiže im robia im chrbát. Traja.
0: Ale fakt,
1: Traja.
0: fakt.
1: Traja. Akože toto sa ľudia
0: Sranda.
1: môžu učiť. To sa volá spolupráca, tímová práca, úplne vidno tú profesionalitu a tú húževnatosť, tú starostlivosť. V týchto podmienkach, že vietor tu bol 80 kilometrov, oni fakt fungovali, všetci tu chodili, sledovali, mačku vyhnali, jednoducho, to sa volá tímová práca.
0: Ale
1: To by sa
0: Borovu.
1: mohli učiť ľudia, ktorí tu okolo bývajú.
0: Počkaj, fakt? Až tak?
1: Naozaj, ja tam som odbočila, neviem, čo som sa povedala. To je jedno. Proste chcem to tak nejako zhrnúť, že netreba klesať na mysli, vieš všetci, že máte len negatívne správy. Prečo? Ja hovorím pozitívnu správu. Keď sa dostanú tohto levelu, tak sa teš, raduj sa a ďakuj. Buď za všetko vďačný, transformuj si všetko, čo dostaneš na to, čo potrebuješ. Áno, to je alchymia života. A nezabudni na svoje srdce. Lebo srdce, keď máš čisté a úprimné, tak ťa chráni. Ale tieto rady, alebo tieto odporúčania, alebo moje nejaké eseje, nepomôžu už kúpaciemu koníkovi, rozumieš? Pretože to už je za nami.
0: To mi nemusíš hovoriť, to mi je jasné.
1: A to ani nechcem nikomu. Jazyk si nechcem drať zbytočne a ja len som chcela dnešným dňom konečne povedať niečo po dlhom čase pozitívne. Nacíťte sa na správny smer a udržujte vibráciu v zmysle lásku. A keď tu budete udržiavať, bez toho, že si poviete, že vibráciu, vibrácia to je taká odrhovačka z nejakých tých ezoterných rôznych smerov, to znamená, treba sa snažiť žiť ten život a nie o ňom rozprávať. Žiť ho.
0: To je veľká pravda. Absolútny súhlas. Bez tohto, bez debaty.
1: Takže toľko
0: Ak tak.
1: by bolo nejak zo mňa, no a ak by si chcel, tak už kľudne môžeš aj záver, alebo ak máš nejakú informáciu o tých
0: No
1: portáloch.
0: ja by som povedal, že vzhľadom k tomu, že sa nám čas naplnil, chcel by som tebe, Iveta, poďakovať za skvelé moderovanie a vynikajúce vstupy. Mám naši všetci, či už pravidelní, alebo aj menej pravidelní poslucháči za to, že ste s nami vydržali až do konca. Celému realizačnému týmu SVCS by som chcel poďakovať za pravidelné poskytovanie vysielacieho priestoru. Majte sa pekne. Do počutia.
1: Do počutia.

Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách Slobodného vysielače CS. Prajem príjemné počúvanie.

Milí poslucháči, vitajte v pásme o výžive a o potravinách a všetko okolo toho, čo vás môže len zaujímať. Dovolte predstaviť makrobiotiku a rôzne iné zaujímavé štýly a spôsoby. Teším sa spoločne na toto zaujímavé vysielanie a teda začíname.